0: Взглянув же, Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
1: Палестинськими стежками, де згустилась тьма густа, йшов Ісус з учениками через села та міста. Часто в холоді, в знемозі, голови схилить ніде, і в гоненні, і в зневазі від озлоблених людей. Фарисей один багатий і з допитливим умом запросив Ісуса в хату пообідати разом. І друзів своїх любимих не забув він запросить. Поцікавлюсь разом з ними, що ж він буде говорити. Ось господар біля входу зустрічав гостей своїх. Щирим був для них на воду, щоб омити ноги їх. Це по східному звичаю зустрічали так гостей. Ноги їхні омивали і на голови зливали різних пахнучих мастей. Ось Ісус з учениками біля входу тихо став. Ні оливи з пахощами, ні води ніхто не дав. Хто він є і хто ці люди? Так подумав фарисей. Унижатися не буду, що мені це принесе? Хай посидять у куточку, невелика вже й біда. Хліба дам їм по кусочку, водоносі є вода. А по городу новина розійшлася вже кругом. Запросив пророка Симон, угощає за столом. Ось одна приходить жінка. Її в місті знали всі. Там про неї поговірка йшла, бо жила вона в грісі. Протиснулася в кімнату, стала біля ній Христа, стала ноги цілувати і сльозами умивати, і волоссям витирати, та ні слова на устах. Глянув Симон ненароком, та й подумав сам собі: «О, якби ти був пророком, жінці ще й з таким пороком, не дозволив би тоді й приторкнутися до себе, а не те, що це робить». А Христос йому: «До тебе, Симон, маю говорити. Були двоє винні гроші, той 500, той 50. Видно, жили не в розкоші, бо не мали чим віддати. Чоловік, якому винні, тому й іншому простив. Як ти думаєш тут, Симон, хто з них більш його любив?» «Ну, звичайно, каже Симон, той, кому він більш простив. Розсудив ти справедливо, але як ти поступив? Глянь на жінку цю щасливу». Симон й очі опустив. Гляньмо, друзі, разом з вами, як би ми прийняли його. Ми б, напевно, застидались, якби враз про це дізнались, що ми з Симоном одно. Посадив біля порога в гордім серці ти Христа, і води йому на ноги ти в невір'ї не подав. А та жінка слізьми щиро замінила воду ту драгоцінне, чисте миро, віддала усе Христу. Скільки горя, християни, ми наносимо собі, як болять нестерпно рани, що нанесені в злобі. Звідки ділення і сварки, звідки злобні слова, як зловіщі темні хмари насуваються, бува. Бо в ні Христа замало нам сидіти, мов, в раю, нам повагу дай і славу в розділяючим бою. Не зітхай, що ти в обіді, що стерпіти ти не зміг. На Христовому обіді сядь в Ісуса коло ніг. Все в тобі нараз зміниться, сльози бризнуть із очей, твоє серце звеселиться від Ісусових речей. Всю нужду твою я знаю, як ти жив і як грішив, але я тобі прощаю, щоб ти більш мене любив. Так говорить Божий Син.

Колись, ще в старині глибокій, жив цар. Весь світ про нього чув. Не вигляд цар, той був жорстокий, але був мудрий, добрий був. Раз сам себе той цар спитався, чому сумна душа моя? Я всюди був, з усім зустрічався, лиш Бога ще не бачив я. І в серці десь взялась тривога, і сум прийшов немов з-за хмар. Де Бог? Я хочу бачить Бога, кричить сердито гнівно цар. Наказ, щоб йшли по всіх дорогах, сказати знатним мудрецям, щоб показали йому Бога, ані то горе, горе нам. 3 дні міркуйте і гадайте, наказ цара для вас не сміх, цареві Бога бачить дайте, ані вас смерть чекає всіх. На мудрий страх біда напала, не сплять, священники дрижать, і ось на 3-й день стояла перед царем вся мудра знать. Усі мучать, бояться вмерти, не чути навіть комара, і грізне слово присуд смерті ось-ось зірветься з уст цара. Та ось сміхнулась бідним доля, уже сумний півмертвий дух, ось тільки що прибувши з поля, стоїть перед царем пастух. «Я покажу, що ти бажаєш», – пастух цареві так сказав, «прийди сюди, бо тут ти маєш побачить те, що ти бажав». І цар прийшов, пастух рукою на сонце в небо показав, «дивись, любуйся його красою, щоб добре ти запам'ятав». Цар глянув і заплющив очі, зневага гнів його напав. «Щоб я осліп, ти певно хочеш», – він пастухові бурмотав. «Живи, мій цару, скільки хочеш», – сказав пастух і додав. «Ага, те, що вразило твої очі, не Бог, а лиш його слуга. Коли ж ти, цару, на творіння Боже, не міг поглянути оте, ти як ти Бога бачить можеш? Чи думав, цару, ти про те? Повинна знати людина кожна, що Бог є дух, любов, краса. Його побачити лиш можна, серденьком чистим, як роса». Сподобав цар таку розгадку і зазначив пастухові. «Знай, я знаю ще одну загадку, а ти і ту її розгадай. Скажи, ось я тебе питаю, що перед Богом ще було? Я так багато всього знаю, а те й на думку не прийшло». Пастух подумав і промовив. «О, цару мій, терпіння май, рахуй спочатку так, як вмієш. Ось, я чекаю, починай». «Раз, два», – рахує цар до речі, всі пильно слухають його. «Не так, не так», – пастух перечить. «Знайшли, но ти сперед одного». «Ти що, лишився глузду свого?» – сказав цар, здержуючи гнів. «Перед одним нема нічого, про це я добре в школі вчив». «Що ж могло бути перед Богом?» «Вельмишановний цару, ти мудрець, до Бога не було нічого, він є початок, є кінець». І взяв цар пастуха за руку, від всього серця потиснув. «Такої дивної науки я, як живу, то ще не чув. Клянусь, одержиш нагороду, одержи справді славу трох. Якщо мені ти скажеш згоду, що робить зараз той твій Бог». «Гаразд, щоб добре ім'я мати, чому б і цього не зробить, але для цього помінятись ми мусимо одягом на мить». І ось взяв цар пастуші шати, кафтан і торбу він одів. Пастух, одівши царські шати, високо на престолі сів. А потім, взявши скипетр він в руку, і крикнув аж на той кінець, «Нехай це буде всім науку, що робить зараз Бог-творець. Одних він гору підіймає, дає їм славу, честь і мир, а других низько опускає, його душа – то його твір». І роздягнувшись ненароком, пастуху файку знову взяв, а цар задумався глибоко, зрадів і щастям засіяв. «Мені це школа», – цар зазначив, – «наукативна тут була, тут справді Бога я побачив, і дивні його діла. Амінь».

Дорогі працівники Радіо МБ, щиро дякуємо всім, хто служить і трудиться на цьому благословенному радіо. Ваші передачі – це велике благословіння для всіх нас. Вже понад 15 років, майже щодня, ми вас слухаємо, молимось разом з вами, радіємо і навіть плачемо, коли торкається серце. Бували у нашому житті непрості переживання. Ми писали на радіо. І дякуємо всім, хто молився разом із нами. Через ваші молитви Бог дарував відповідь на наші нужди. Нехай Божий мир, любов, радість і спокій завжди перебувають у ваших серцях та оселях. Нехай і надалі через ваші передачі прославляється ім'я Господнє. Будьте благословені Господом!